0: moraš premagati vrućine.
1: Ohec pedal.
0: Se i pridruži. Tudi poleti dvigujemo temperaturo. Rock Radio. Čisti rock.